yake nange do sendi zakado jura nastata setu nange mai miliro nge diliri hirna zera yake mai wakati jadi haya yotta nange mai tikala do udi hunde fudo foti be hunde.